ay ci duma ko teggi ben yon way nak teranga senegal yag na len ko wax day and ka promobile muy sen opérateur 100% sénégalais tay nak mo ne dug nga wat ci teranga senegal mané ka ci promobile sen opérateur 100% sénégalais moy sargal ay clientam mané ko ci fiba le 22 mai day and ak yeen ci teranga senegal mané ko ci ndeysane rechargeel ce crédit rek mbecté mi à partir de 500 francs seen xam nga ni lolu yomb na bo recharge 500 francs da ngay bok ci ñi nga xam ni bu ñu lim ay gaay da na ci bolé da ngay bok ci client yi nga xam ni da leen di sargal avant tabaski bi bo recharge ce crédit mbecté mi da ngay bok ci ñi nga xam ni da leen di sargal man nga jek jek ñu woor ni la gañ nga xaru dalum bu mak wala enveloppe bu baax ay forfait internet pronet waxna la ko nak mbecte mi fep mbecte mi partout ay ci way nak di jaajeufal bu baax le directeur général de la RTS diko jaajeufal bu baax mok ay collaborateurs

loy faté té loy yata yalla lolou yakar na ni kenn duko faté moy ay laadum xam nga laadum moy xarim ak yoy nga xamni boko tabaské rémi yëngu sanja bot bék lolou wa promo bi ñokoy jox ay gilianam légui nak pour ñu jox la nga bokku ci da ngay genn da ngay jënd 500 francs rek 500 francs rek nga bokku ci client yi nga xam da leen di sargal recharger rek boko defé di nga mbété ay ci promo bi and ak yow bégal la ba mu neex ay ci ñoomay gungé nak ci terrain nga Sénégal

0: Diko Begué momel xam nga ki di way def art l'artiste
1: wa bien sûr
0: ki gala
1: bu baax son papa le pape du yuba
0: son papa li def nani vers les années 90 la
1: wa yagna mom
0: yagna
1: yagna
0: tay yang ci studio bo xamni sa papa bu ñew dañ koy laal tapis rouge
1: hmm
0: réew mi xam nañ moy kan
1: deug la
0: xam nani xam nga sa baye ji la jur
1: hmm
0: waye ndax xam nga artiste bi ñi wax pape du yuba artiste bi
1: artiste bi xamna ko
0: xam nga ko
1: xamna ko bax ndax manam jurna fekk ñuma ko ñuma koy jëwé ak dima ko waxtané ak dima ko yeddé xam nga ci lepp lo xamanté don nako dox ci lu bax
0: ci lepp lu mu don def ci lu bax
1: lu mu don def ci lu bax ak lepp lu mu don def ci walu musique bay ci waram bu bax ba tax tay mu judd ba mëna rañaté bu mëna xamé grâce à lui quoi
0: grâce à lui tay duñ la laaj lu tax ngay way ndax xam nañ ni way da nga judd fekk ci kër gi
1: deug la
0: tay di mbeur mi ni ñe sañé taxaw ne xaalisu ngi lamba ma ngenté yow mën nga ne xaalisu
1: musique mo ngenté effectivement
0: sa papa xam nga ni tollu na Sénégal wayu fi way ñukoy def direct jamono joju ci RTS ba Addis Abeba ci président yi tok sa papa def na lolu sa papa way na 1992 bi Sénégal di ñew fi di organiser coupe d'Afrique bokkon na ci ñi way way wu reuy ba moy gaynde balia duñ ko wax consommo Sénégal duñ ko wax lim def ci réew mi bari na ndax yaakaaroni li sa papa jitu lim liggey du doon sas ci yow ci yoon bu metti
1: waaw pour mon du doon sas waaw ndax bu doone sas tamit bu doone sas tamit wonna ma sasu kay bi dal
0: wonna lako
1: wonna ma sasu kay bi
0: est ce que am nga épaule yu koy atane
1: mën na ko baña am ndax nan yoonu deug mom tout temps bo sene ke da ngay nango wet quoi
0: da ngay nango wet
1: ah da ngay nango wet
0: lutax jelo benen yoon lutax nga ne par force da ngay jël yoonu pa bi
1: dama bëgg manam gor lu nga xamne gor lu manam say tankam
0: cey tankam
1: xam nga suku ramal ko comme nga xamne mo lu fi bay ba aduna diko waxtane man bëgg na sama période tamit ñu waxtane nonu pour sama njabot ak sama ginnaw
0: mais est ce que xam nga liko mayon sa papa
1: mën naa ko xam waaye tamit mën naa ko bañ a xam ndax jitu na sama jëddu daal
0: jitu na
1: sama
0: xam nga ni sa papa ñoom jamono ji ñuy way pour nga def cassette jafe na
1: dëgg la
0: pour nga enregistré faa nga dem soit des fois ba Thiès wala nga ñëw fii ci rajo RTS jamono yooyu bu RTS bële pour nga imposé woon il fallait que nga extraordinaire
1: absolument
0: ordinateur bari amul woon
1: dëgg la
0: luy def ay effet amul woon
1: dëgg la
0: donc il fallait que nga am voix bu extraordinaire il faut nga mën a way dëgg la
1: waaw du gel mom gër bi sét wécc la
0: waaw
1: te mom daan ma wax naan ma jamono yooyu waaw télé en noir et blanc
0: wax na dëgg
1: ma rek nga doon dégg ma rek nga doon gis
0: mais moo njëkk moo et puis li gën a grave sax fàtte naa ko moo njëkk feeñ
1: ci
0: télé noir blanc fii ci Sénégal
1: absolument
0: ci waykat
1: absolument
0: waaw léegi yow kooku noonu nga bëgg a jël yoonam ñu saay yow li nga dé
1: dina jafe dina tar daal dina jafe dina tar mooy lu ma lay wax rek waaw lépp nangu naa ko dékk nangu ko sasoo moo waral amaana tey mu wéti sama yoon waaw parce que bu doon jàppale rek kon neex na bu yàgg
0: waaw
1: waaw
0: waaw dégg naa la
1: waaw
0: ndax tàmbale bi méttiwul ci yow par rapport ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ seen papa di way ñu bëri ñu fekk ko fi orchestre ak
1: si waaw waaw ku bëgg dara moom foog mu metti foog nga dund ko ba pare waaw foog nga ñam lu naxari balaa moo neex waaw moom loolu ma yàgg wan loolu ma yàgg jàngal loolu la yàgg def si man moo loolu laay doxee ba nii
0: yow jot nga ànd ak paa bi di ko aw wala di ànd ak moom ci orchestre wala da nga jékki-jékki yow naka la paa bi naka nga ñëwee wax paa bi sax damay way ak naka la ko nangulee parce que artiste yombul mu nangul doomam way
1: ah loolu moom dëgg la moom loolu moom dëgg la moom yombul de waaw jafe na trop waaw mais nekk xale am gëm-gëm rek ak bëgg daal waaw nga xam ne kii boo ko baaye mun na nekk si yeneen tuuxu duna wala yeneen yeneen nga jël ko taf ko sawet jàppale ko épaule ko xam nga wan ko yoon lépp si lu baax rek si njub waaw après dina doon lu extraordinaire daal
0: yow da nga àggale sa jàng boom jeex wala da nga ko dagg ndax way
1: dama ko dagg ndax way
0: paa bi nan la koy jëlee woon après
1: déret rek déret a for rek
0: mettiwo yëngalul
1: non yëngal na ko bien sûr
0: way day yëngu ñëpp
1: yëngu na comme ñëpp
0: way parce que way nga bëggul
1: mere ma si comme ñëpp
0: waaw
1: xuloon nañ ci ay dur
0: ah
1: mais après dem na ba xam na dret la quoi
0: waaw
1: waaw mu xëcc ma tam ma si tam commencé waxtaan ak man taataatal ma waaw ba ni alhamdulilah waaw nii ba may wax ak yow ni bu fu ñuy mujj sànq rek ñoo àndoon jugaal ma di dee këram
0: waaw
1: dem ba mamel dem seeti suñu papa Cheikh Ndour
0: waaw
1: ah avec tous ses collègues
0: waaw
1: ñu taf foofu waxtaan def yënd bi extraordinaire xam nga sama papa branche guitare musée ak xalam yi yooyu xam nga ah def culture ah ndeysaan
0: nan nga convoqueré paa bi da nga ñëw yëg seen way wala nga def dara son ñëw jox ko